0: të dalë më të unë jo të sori.
1: Ja.
0: Grafikni frizori.
2: Jo banë që, ja u misi e blokër, no.
3: Se kërë është në
2: njëllë. Pa mnoj përshëtu të jenë situacije, kësë më se kërë mau me cabo së krigële, no. Pogledajte epizodo e në YouTube, no, ti s'ti ndjevi u mesët, jo. To je dini sa u ti i
4: qohu, radio e në. Izberite të plod në Čerpanke, in klimatske naprave Klidec, za popolno klima u sakëm letnëm času, s nishmi računi, in obilico tople vode, Klidec, slidet-home.si.
3: Podcastore najdeš najlažje tako do YouTube, tipkaš sem dve besedi tisti dnevi, je že objavljen od včeraj dalje. Štirje prijatelji v Denis Avdićovo, pa te pozdravijo spet jutri, v torek zjutraj o petih. Veš, kaj je najboljši del?